You can idog musbešovaca so many times na antenavo predloženje Sofijana Zao, Mad is a Mirovet Mao Sahutija, no prethodno za ono što se slučuva denes i jutre, Exit go organizira prvoto izdanje na festivalu Starlight vo Egipet vo blizina na golemita piramidi vo Giza. Najaveni se poveće bini pomeđu izvedovačite se Charlotte DeWitt, Pete Tong, Indira Paganotto, Satori, Adriatic, Enrico San Giuliano, Who Made Who i mnogo drugih ima okolo 600. Pomeđu izvedovačite ko što će predstavuvat regionalnata scena na Starlight festivalot se Lana i Divoli Mark Vrt, ko što prethodno nastapije i na Sidens festivalot vo Budva. Забавите за отварањето вчера и затварањето планирано за 11 овој месец се одвиваат во Египетската престолнина Кајро.